ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਤਰਕਾਰ ਪਾਈ ਉਸ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਹੂਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਢੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਚੱਕਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਤੇਲਤ ਕੇ ਕੱਪ ਜਿਉ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਮੈ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੰਭ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੰਭ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਕੜਾ ਦੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਐਸੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਭੰਵਰੇ ਜਿੱਡੀ ਜਿਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਮੱਖੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਪਲਦਾ ਫਿਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ ਸੌ ਜਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਪੈ ਰਹਿਣਾ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚੇਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖੁੱਡ ਘੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜੂਨ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੁਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਪਛਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਝੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦਕਿ ਆਮ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕੰਨ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਚਮਗਿੱਦੜ ਦੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨੱਕ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਚੀਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਇੰਦਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਸਬਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵੜਿਆ
مالک ننکار نے سب کچھ رچیا ہے تے سارے رچنا دا سکھر جو ہے وہ منک ہے. واہگرو کی ساری رچنا دا کلائمیکس منک ہے. سب تو ودیا رچنا وہ منک ہے. ہوں منک بھی بڑا کچھ رچ رہے ہیں. سدھارن ڈنڈے تو شروع ہو کے یتر تو شروع ہو کے اج یہ کمپیوٹر اس نو آپ نو حیران کری جا رہے. بندے نے بڑا کچھ رچیا لیکن بندہ سنتوشت کوئی نہیں کیونکہ یہ جو کچھ رچنا ہے جو یہ رچنا کا سکھر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس نے انہوں رچیا انہوں لب لوگ جان لو جی انہوں نہیں جان سکتا تو اپنے آپ نو جان لو کہ میں کی ہاں تے کا دے. یہ سوال بڑے چر دا چلیا ہے. جد جد کسی نو یہ جواب آڑیا ہے کہ میری ہوند کا دے لئی ہے ایک نوے دھرم نے جنم لیا. جد بھی کسی نو یہ سوال کا جواب ملیا ہے کہ منکھا جیون کا دے لئی ایک نوے دھرم کا جنم ہوا اس دھرم کے انوسار ہی لوگ ہوئے نے کیونکہ وہ دھرم کے انوسار ہی ہو کے لوگوں اپنا جیون سکارتھا ہوں جا کے سما پا کے لوگوں نے دھرما نو کیول کرم کانڈ بنا دیتا. دھرم پیہے ہوندے چلے گئے. مڑ کے نواں دھرم لوڑ محسوس کیتی جاندی رہی. دھرما کا جنم ہوں رہا منک دے اندر سوال اٹھتا رہا تے جواب مڑ مڑ کے یہی سی. دھن گرو نانک دے سدیوی دھرم دے وچ بھی یہی جواب ہے. پرانی تو آیا لاہا لین تیری زندگی کا تو مقصد ہے. لکھ چوراسی جون سوائی مانس کو پربدی وڈیائی اس پوڑی تے جو نر چوکے سو آئے جائے دکھ پائے دا. جے اس جیون وچ کوئی اچیچی گل نہ کیتی سرجنہار نو نہ پچھانے اودی سرجنہ دی سکھر اپنے آپ نو نہ پچھانے تے پھر او پرمت سرت تیلک کے کپ جیو گت بن رہن بہائی ہے. زندگی تا لنگ جائے گی لیکن اے چکر بنیا رہ جائے گا آن جان دا. کبیر جی دی جیونی وچوں ایک ساکھی ملدی ہے بڑی پرسدھ ساکھی. کبیر جی نے باہر پھردیا ایک بیل ویکھیا سی. بیل او جس نو بہت ورتیا گیا ورت ورت کے مار مار کے اُدے کول پورا کام لے کے جس ویلے وہ بوجھ بن گیا تے اُنوں گھروں کڈ دتا گیا. کسے تیلی نے کم لیا ہے یا کسے زمیندار نے کم لیا ہے. کم لے کے جس ویلے بڈھا ہو گیا وہ شریر کم دا نہیں رہ گیا اس نو گھروں کڈ دتا. دیو درشتی والے برہم گیانی کبیر جی نے گو نال اس نو ویکھیا. اس رلدے ہوئے نو ویکھیا ترس نال بھرے من نال گو نال ویکھیا تے پچھانے پچھان کے کہندے نے تو اوہی تا نہیں جنوں کہندے ہوندے سا بھگتا آ جایا کر کے ستسنگ وچ تے تو کیا سی بھگت جی آ جاگا ذرا کاکا چھوٹا ہے اجے ذرا سیاڑا ہو لو نا کتے ادھر ادھر چھال مار کے ڈگ کے لت بہ نہ پڑھا پوے ذرا یہ خیال رکھنا ضروری. اس تو بھی پچھے اپنی جوانی ویلے تو اے کردا رہا کوئی نہیں میں ویاہ کرا لوا میں آیا کرانگا بال بچے دار ہو گیا بچے دا خیال پی گیا ذرا تو بڑا ہو گیا بچہ تے تو اے ہی کہندا رہا جی ہن ذرا او دی نگرانی دا بہت خیال رکھنا پیندا ہے کتے وگڑ نہ جاوے. جس نے جوان ہو گیا تساں کیا بھگت جی ہن تا ضرور آیا کرانگے کاکے دا ویاہ کرنی. کاکا بھی ویاہیا گیا تے پھر ایک ریجا کہ بس کوئی نہیں وہ ہن نواں نواں ویاہیا ہے وہ اپنے موج میلے میں چاہے تھوڑے دنوں نو اپنا کم کار سنبھال لوے گا تے پھر میں آنا ہی کرنا اور کرنا کی تہاڈے کول ہی آنا اور کتھے جانا. وہ بھی سما پڑیا لوکاں لنگ گیا. پھر ایک ایسا سما بھی آیا مڑ کے تینوں کیا بھگتا ہوں تو آ جایا کر ہوں تو منڈا بال بچے دار ہو گیا. کہتا جی کی کرا منڈا تا بال بچے دار ہو گیا وہ بال بچے ہوں مینوں نہیں چھڑتے. ہوں وہ بال بچے نہیں چھڑتے پہلا اپنے بال بچے پھر منڈے دے بال بچے کاروبار یہ سارے چجر جیون لنگدا لنگ گیا. اخیر ایک دن اے شریر تو چھٹی کر گیا لیکن اس گھر نہ چھڑ سکیا. وہ پرتی پی اس دے نال ملدیا جلدیاں کتنیاں ہی ساگیاں کہندے نے اس گھر نو کدے کتا بن کے چمڑیا کدے اس نالی وچ کیڑا بن کے پھردا رہیا کدے اس گھر دی رکھوالی وچ ناگ بن کے پھردا رہیا کدے اس گھر دا بوجھ ڈھون واسطے کھوتا بن کے پھردا رہیا. اس گھر نو نہیں چھڑ سکیا اس گھر دا موہ نہیں چھڑ سکیا. مر گیا جونا چ پیندا رہیا جونا چ پٹکدا رہیا. کبیر جی پچھان دے کہندے نے تو اوہی تا نہیں تو وہی جاپنا ہے جس نو کہندے سا بھگتی کر لے بھگتی کر لیندا تے مڑ کے تینوں آ بیل دی جونی نہ پینا. بھگتی دا نقشہ بھی کھچدے او دے جیون دا جو نظارہ بنے ہے او بھی دکھا رہے نے سن. کہندے نے چار پاں جدوں تیرے دو پیر سن تو کھڑا سا نہ دو پیراں تے
پیر دو سن کھڑا سا سیدھا تے سیدھا کھڑا ہو کے تو بڑا کچھ سوچ سکتا سا ان چار پیروں سے کھڑا ہو کے تو ہوں کچھ نہیں سوچ سکتا تیری سوچن کرن کی سمرتھا سیمت ہو گئی ادو تو سوچ سکتا سا مگر تو نہ سوچیا پشوا والا جیون ہی بتایا پیٹ بھرے ہو پشوا جو سویو منک جنم ہے ہارے ہوں تیرے چار پیر نے ہوں تو کی سوچے گا بلکہ جیون دے وچ بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ منک لے کے خیال بیٹھا ہے کوئی نہیں کر لینے اس معاملے چ ڈل ورتا کے بیٹھا بھگتی کے معاملے چ کئی باری بندہ پروگرام بھی بنا رہ جاتا اور عام طور سے پر جوانی وچ لڑکپن وچ بچپن وچ بال بچے داری کے سمے وچ ادکھڑ عمر وچ منک ایسا سوچتا رہتا ہے بس ہوں شروع کر دینا ہوں بس کر ہی دینا شروع تھوڑے دنوں نا بھگتی کا کام شروع کر دینا ہوں نت نیم شروع کر دینا ہوں گردوارے جانا شروع کر دینا اور سچ کر کے جاننا جہاں بندہ پروگرام بنا رہتا ہے وہ کدے کچھ نہیں کر سکتا کرتا کیول وہ ہے جہاں شروع کر دینا جس نے شروع نہیں کیتا کیول ویوتا بنا رہا وہ کدے کچھ نہیں بنتا ویوت کرے تے نال ہی شروع کر دے جس نے شروع نہیں کیتا وہ کدے سرے نہیں لگتا تسا ویکھیا ہے کوئی بھی پینڈا کرنا ہو ایک قدم تسی چکتے ہو تو وہ پینڈا مک جاتا لیکن جس بندے نے قدم نہیں نہ چکیا وہ پہلا قدم حالانکہ جہاں منزل تے پہنچنے والا قدم ہے وہ بڑا مہتوپورن جاپتا ہے منزل تے پہنچ گئے یہ قدم اخیرلا قدم بڑا مہتوپورن جاپتا ہے لیکن نہیں جہاں پہلا قدم ہے وہ دا بڑا مہتو جی پہلا قدم نہ چکیا جا آخری قدم بھی کدے نصیب نہ ہوگا وہ پہلا قدم یہ ہے کہ منک نو بچپن تو بچپن چھوٹے تو چھوٹی اوستھا دے دے بڑے سیانے سوج والے ماں باپ وہ نے جہے آپ گرو بھگتی چبھ بھگتی چ لگے نے تے بچیاں نو پریر کے گردوارے لے آؤ نے نت نیم کرا نے گٹکا پڑا کے پاٹھ کرا نے چھوٹے تو چھوٹی عمر انہوں نے گرو نال جوڑن کا جتن کرتے لیکن کما کرنا بچیاں نو گرو نال جوڑن کا جتن کیول وہ کرے گا جی اپنی زندگی اپنے جیون جہی ایک روٹین ایک جگت بنی ہوئی ہے کہ وہ پاٹھ کرتا ہے جی باپ بچے نو کہ پاٹھ کریا کر تے آپ نہیں کرتا بچہ کدے نہیں کرے گا باپ کہتا چل گردوارے چلیے جی تو آپ تر رہا ہے تو بچہ بھی نال تر پائے گا جی باپ لیٹیا لیٹیا کہے کاکا جا گردوارے ہو رہا تو بچہ اتوں تک تر پائے گا راہ جگہ پیچھا ہو جائے گا جواب نہ بھی دے کہے گا باپو آپ تو جانا نہیں مینو کہ نہیں پہنچ سکے گا آپ بندہ کرے آپ شبھ رستے تے آپ شبھ مارگ تے قدم دھرے تے بچیاں نو چھوٹی تو چھوٹی عمر چ اس پاسے پریر کے لا تے جیڑا بندہ ویونتا کرتا رہ جاوے کر لیں اگلے سال کریں گے وہ تو اگلے سال کریں گے اینے سالاں دے ہو جائیے پھر کریں گے کوئی نہیں کر سکتا بندہ وہ پرانے رشیاں نے کچھ ویونتا کیتیاں سن انہوں نے چار آشرم بنا دیتے چار حصے جیون دے کر دیتے وہ کہندے نے برہمچر 25 سال برہمچاری رہو پھر گرست آشرم 25 سال تو 50 سال تک تسی گرست وچ کھچت رہو بچے ہو جان انہوں نے سنا کے پڑھا کے لکھا کے سوار کے کما کارا تے لا دے 50 سال دی عمر چ پھر تسی سنیاس لے لو 25 سال سنیاس تیاگ کر کے دھیان لاؤنا سیکھو بھگتی کرنی سیکھو 75 سال دے ہو جاؤ 75 سال تو بعد پھر جو کچھ سیکھی ہے بان پرست آشرم لوکاں نوں سکھاؤندے پھر گرو نانک صاحب نے دیکھیا اے تما کمال دی گل ہے کہ بندہ ایسا پروگرام بنا کے بیٹھا ہے کہ 75 سالاں تے 100 سال دا ہوئے گا جے 10 سالاں دی عمر چ فتح جا گیا پھر کی ہوئے گا ساری لوت تہی رہ جائے گی اے تاں جتھوں جا کے اتوں سویر فورن جلدی تو جلدی کبیر جی کہندے نے جب تیریاں دو لتاں سن ادو تینوں سوچن دی لوڑ سی کہ چھیتی تو چھیتی بھگتی وال لگ جاواں ہن تو کی کرے گا چار پانگ دوئے سنگ ادو سر تے سنگ نہیں سی ادو سر دے اتنے سرتی دا پیرس تے سنگ پشو پنے دی نشانی حالانکہ کئی مورخ جانوراں دے سنگ نہیں بھی ہوندے لیکن عام طور تے سنگ ادھے سر تے دکھائے جاندے نے اب تسی دیکھ دیو نا کوڈے راکشتی آپاں کئی بنائی ہوئی چتر ویکھدے ہاں فوٹو ویکھدے ہاں مانس کھانا بندہ منکھاں دا ماس کھان والا بندہ ادھے سر تے سنگ وکھا دیتے اس کر کے وکھا دیتے کہ منک نہیں ہے منک تو تھلے دی چیز ہے پشو پنے والی گل ہے راکش پرتی والی گل ہے راکشاں دے سر تے سنگ وکھائے جاندے منک دے سر دے اتے سنگ نہیں وکھائے جاندے ہاں جدو منک بہت اچا اٹھ جاندہ ہے نا پھر دے چہرے دے دوالے ایک نور دکھایا جاندہ
फोटो बनाने वाले एक प्रकाश विखाते ने यह देवता हो गया मनुख तो उच्चा उठ गया मनुख तो थले आएगा तो सिर से सिंह विखाने पैणगे मनुख तो उच्चा उठेगा तो चेहरे से नूर विखाना पेगा यह बिल्कुल मनुख की अपनी मर्जी है यह थले आता है कि उपर जाता है देवी गुणा वल वधदा है कि पशु गुणे वल वधदा है कबीर जी कहते चार पाम दोए सिंह गोंग मुख हुण तो बोल कुछ नहीं सकता गल नहीं कर सकता मेरी गल का उत्तर नहीं दे सकता तब कैसे गुण गई है हुण तू करेगा भगती उदो नहीं की हुण कर सकेगा तब कैसे गुण गई है उठत बैठत ठेगा पर है उठदियां बहदियां तेन सोटा मार दें जिदे खेत के कोलों भी लंघना है वह डांग नाल तेन भजा देंगे काम ना करन ते तेनू सजा मिली हुण तेनू खान ते किसे पासे मुंह मारन ते भी पैर पैर ते सजा मिलती हर बिन बैल विराने हुई है विराने दे बैल जिदा कोई साई खसम ना हो विराने विच भटकण वाला बैल फाटे नक तेरी नक दे विच जिहड़ा वो नथ पा के तेनू तोरदे रहे ने उस नथ ने तेरा सारा नक पाड़ छड्डिया फटिया होया तेरा नक जिदे च हुण नथ भी शायद ना पै सके टूटे कंधन मार मार के तेरे कंधे उन्हें तोड़ छड़े तेरे कंधे उन्होंने कुट कुट के तोड़ छड़े ने जख्मी हो चुके हाते नाकन टूटे कंधन कोदो को फुस खई है हुण ता तू किसे खेत नूं मुंह मारन नहीं देना उन्होंने किते कोई थों तूड़ी कोई सुक्का चारा कोई घा तिनका किधरे पिया होया ए फुस खा के गुजारा तेन करना पै रहा सारो दिन डोलत बन मैया सारा दिन तू बन च भटकदा रहना अज हुण पेट अधई है अजे भी तेरा पेट भी भरिया भुख तेरी कायम है क्योंकि तेन कुचाचा खान नू देंदा नहीं जिन्ना चिर तेरे शरीर विच काम करन दा दम सी उन्ना चिर तेन अपनी लोड़ नू कुछ ना कुछ उपाल दे रहे हुण क्योंकि तेरे शरीर दे अंदर सत्ता नहीं हुण तेन कोई खान नहीं देंदा कुदरत दे इन्हां खुले खेतों विचों कुदरत दीआं खुलियां चरवाहां इन्हां चरागाहां विचों भी तिरका तेरे भागां विच नहीं है तो कहंदे ने सारो दिन सडोलत बन मैया अज हुण पेट आ गई है तो कहंदे ने जन भगतन को कियो ना मा कहो ना मानो भगतां ने तेनू किया भगती कर लै उस जीवन विच तू भगतां दा किया नहीं मन्निया कियो अपनो पई है हुण तू अपना कीता वाकई मनुख अपना कीता वो तां है ना बैल दी जूनी च पा रहे लेकिन आम तौर से मनुख इसे जीवन विच अपना कीता पा रहे जिन्हें संसार ते दुखी ते हाय हाय करदे परेशान लोग ने पापी कर्म कमाम दे करते हाय हाय इथे जीवन विच ही ते अगे भी नानक ज्यो मथन माधानिया त्यों मथे धर्म राय अगे जाके भी लेखा देना औखा हो जाता जीवन विच ही महाराज कहने

جنہ چیزاں وچوں بندہ پہ سکھ لبدا کوئی نہیں جانے. ایک چیز تو دکھی ہوندا ہے, دوجی چیز دی کامنا کردا ہے, پھر وہ تو دکھی ہو جاتا ہے, تیجی چیز کی کامنا کرتا ہے, پھر وہ تو دکھی ہو جاتا ہے. وہ بندہ مہنگی چکی جانا سی نا, کدے وہ سجے موڈے تے کر لے, کدے کھبے موڈے تے. کسی نے کیا کی کرنا ہے, کدے ادھر کدے ادھر, کہندا ادھر لا موڈا دکھن لگ پیندا, ادھر کر لینا, وہ دکھن لگ پیندا, ادھر کر لینا. سچ کر کے جاننا جنہوں نے اسی سکھ سمجھنے آنا, وہ بوجھ نے اس موڈے تے رکھنے ہاں, کہنے ادھر شاید سکھ آ گیا, جدھروں چک لیا ادھر سکھ آ گیا. تھوڑی دیر نو یہ موڈا دکھن لگ پہ دکھ اوتے دا اوتے کر. جیون ایک بھاری مہنگی بن گئی ہے, بھارا بوجھ بن گیا. یہ بوجھ ٹر سکتا ہے, یہ بوجھ سکھ چ بدل سکتا ہے جی مال

0: کدھر میری اکھا کا ڈیلا بجنا جائے آ مردانے چلیے بابا کتنے سلطان پور
1: پہنچو گے حضور کہنے لگے مردانے سرد بھی سواری کرائیں
0: نیتر بند کر کیتے مردانے کھول دیکھ کھولیاں مردانے نے کی ویکھا جس کا دروازہ 33 کروڑ دے پہ کھڑکاندا ہے اج میرا دھن گرو نانک بھائی لالو کا روح پہ کھڑکاندا ہے بھائی لالو کچا کوٹا دروازے کے کھوتا ہے وہ داتا جن دروازے کے دنیا ساری کائنات آ کے جھکی پیار دے نال بھائی لالو تو بھائی لالو ہوا اندر بچ ہے بھائی لالو دھرم کی جد پیا کرتا ہے تے سوال سوال پہ جپتا ہے تن گرو نانک تن گرو نانک تن گرو نانک اج رسما تن گرو نانک بھی جپتی ہے اچانک کنا آ کے گونجیا تن گرو نانک بھائی لالو ہوا نیتر کھل گئے تو من ایڈی میٹھی آواز اگے ان کنا نے کدے نہیں سنی آواز ہے کہ کوئی امبر کا چھٹا ہے ایڈی مزر آواز پتہ نہیں ہے کون ہے آپ ہی سوئی ہے بھائی لالو تو منا کی پتا ہے ارداساں سن کے کدھر سائیں آپ تو نہیں آ گیا کی پتا پھر آواز آئی اٹھے بھائی لالو آ کے دروازہ کھولیا کی ویخیا پیاری سہ سنگتی جس مورت کا دھیان پہ کرتا سا مورت سورت بن کے دھن گرو نانک سامنے کرتا ہے چرنا رو رو کے چرنا نو دھو دیتا تے میرے سچے پاتشاہ جی ہوا ہے جنہ راہ تم آ راہ تد کے جا مارے جا آئی لالو تیرے پیار میں کھچ کے لیا پیار سب تو وڈی دا کسی گرمکھ نے لکھے ہے جے کر رب ویکھے اچی جات ولوں جگہ سینے دی نائی بن آم دا نا جے کر رب ویکھے کرم کانڈ تائیں دیر پیلنی دے کدے کھاؤں دا نا جے کر رب نو پاؤں دے پنڈت ملا گن کا ویسوا پار لنگاؤں دا نا جے تر رب ویچھے تن مال تائیں تر بدر دے جا کرے باؤں دا نا جے کر رب نو پاؤں دے مال پوڑے ساگ لالو دا جا کرے کھاؤں دا نا سائیں لوکا او پریم دے وسیشور پریمی جنہ نو کرے بلاؤں دا نا پیار سب سے وڈی دا اج تک لو پیاری سات سنگت بھائی لالو دے کاری آپ نرنکار دھن گرو نانک آ گیا ہے پیار اتنا ہے کہ حضور نو اتنی دوروں پیار دیا کڈیاں پا کے کھچ لے گھر وچ غریبی اتنی ہے کہ میرے داتے نو بچھاؤن جوگا بھائی لالو کو آسر ہی ہوئی سوچ سوچ کے اپنے اوپروں کھدر دی چادر لا کے دھرتی سے بھی چاہ دیتی ارداس کی سونے آسرا تے بہن والے آ میں غریب دی یہ چادر ہی پران کر پیار دا بندہ میرا بابا بڑے پیار نال لالو تیری میلی چادر ول ویکھا کہ تیرے چٹے دودھ ورگے من ول ویکھا میں تو من دے آسن تے بیٹھا آ مردانی ہے مردانہ بھی بہ گیا ہزور ہی بیٹھے ہیں مردانیاں پھر کیرتن کر ہو مردانے نے کیرتن آرمبھ کیتا ہے صاحب کی سفت کیتی تے اے شوٹ پڑے ہے سری راگ وچ میرے دھن گرانی کا وچار ہو تیری کی ملک